moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stan. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novije kavalira,

između nas je ono tuge i glupo igri. Zastor bi pao samo da nisam pjevač tuge.

0: nisam, pjevač tuge, samo da nisam, pjevač tuge, samo da nisam, pjevač tuge.
1: Radio Velenje.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.